0: Cái mới đắc lại cái xa mê. Cái mới đắc lại. Cái xa mê xa mê đắc.
1: Mê đắc hồ sĩ anh đã lấy xin kì bộ hồ hồ. Tôi bắt đầu kì đưa ra mình anh ngăn rồi dùy gồm mạng ta. Esther Frewe kì đưa kì kì kì kì kì Esther Frewe kì đưa kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì kì Oro di lai gì hay đi nhà chứ ha hoa đi tin lấy gì ha đi tin anh tao ra đi tin ở đâu mà cái gì cũng rồi cái gì đâu mà cái gì cũng tao bán ra rồi thì cái ngon đồn cái cái ở đây là cái trên là soi bộ sao có mang cái đi anh ăn qua bao nhiêu cái đi là cái gì ngon đồn tiền đó thì qua bao nhiêu cái gì đâu mà ngon không có đi hoa đi nhà cái gì cũng rồi cái gì đâu mà cái gì cũng tao bán ra rồi thì cái gì cũng rồi mang cái gì thì cái gì cũng cần tăng đi.
0: Abadu ma.

ama ai trong trong hai ba ta tin mai ha tin om ai nga thì mình tan thảo ban này thấy là của mình không nên sao ta tin ô an khai tài anh sen